아야, 니네가 두가 됐다. 나도 파가 러퍼 뽕뽕이야도 겸토루. 에또 마다가 나가니 왜 그거 노노 마이크 하나 토루 프로그램. 뉴에 프로그램 포 EP 98.1 FM. 캥거루 포인트. 나도 그와 말로 엄토도 뽕뽕이 그 알아 마이. 뭐에 노노 마이크 하나 토루 알았다. 엄토 펌하니도 뽕뽕이 로투. 그와 러퍼 미야 곁. 그와 러퍼도 해프 그와 러퍼 게 망하네. 그래도 토르 도에 그래서 시어 해마네 아 핀리 뉴에 에클레시아 입스위치 뉴에 유나이팅 처치 톰토르와 리리프 에마토 코피카 립 켄드 센터 비아시 히어 그 에클레시아 노프사이드 뉴에 에클레시아 켐토르 리리프 코 틴타클레스 모에토 고와 모에 함토르 아프이프마 모에 그 헤망나 코 클론탑 가 로프라 마이갓 켐토르 I knew what to do to the pun and magnate to from honey. Tom Helen Tangamoto, Poi Poi Toru, Seo Tapatuetoa, Mita Halamoana, Tomatua Panapa Katani with Goa, Carpaccio Pimpon, Penny, Kikorono, my Coima Christine Jones, Carpaccio Pimpon. Be here, Gehe Tamafine, my fata by Taonic. At the fistula, when I keep Alagamata, my phone, my gay deal with the door, father fat, keeping pulling your coin with our new again. For we find from no make the tool, while your town. Gia Munin Hawa. Be here, Gia Annepo Mare, my uncle Coden City. Annepo, Po Mare, with our new. And I knew all about them with my fanog among an eye co ghost. Be here, mocha, coffee, choen, my fan up, put out, find I in offside. Be here, tamafine, co casa, hitting wutu. I kill for no more like a pogi, my niece, for that. We need now, okay, Tom Hawang, tribe safe. Go ahead. Piagi ha mua to wang fawa ha maane Mga fawa si su lama Ma tanyanga mahe munga ko Underwood Farsan Street Wa pati ka pungpong ka mua me whanau Pi hia ka hem kawhara mai Aganot Sis Bibi and Lani Su Jun Mua me whanau Ka alofa ima ati ka mua Piagi ha mam Mam pea te pati toa, wana ki kua ala da mua ma sisi mo mam ge inu si, mo e whanau mai ki tau tūra li teo, ki a munu na ha mua, ki mana whini ka o ia ia ane. Naka ni mo mua tu whanau e whahi nai nopsai, e tu di Sharon me whanau, pi hia ki a Jess Vele me whanau, i Chris Met, pi a ki a mua whanau a Lia Tepa, Mae whanau i gaina. Ai, ni mo hana tōru a mataka nanga ma hupi hopi ne whawhanono mai ki maha nā ko Aotearoa Auckland. Ko Timmy Helen Heka. Ka rafa tu ke mua pungpongi mo ha mua te whanau i gaina. A muna ki ko ma whala ha mua pungpongi. Mo e tū mau e whanono mai ki hana tōru a te taongo. Ke he maari ko Brisbane. Ia gia moka mo suki tō mai e whahinai Ipswich. Kai kua whanongono mai a kama suki. Kai alaka mi pōi atu kia mua mai tā whanau keina. Whinatua e ke kapi singa ko kauta leni. Mai manga nāko nosai mo Francis tā leni. Pungi pungi atu kia mua makau. Mana ki kua ma whare pungi pungi mua ko ara mai mai whanongono ki tātua. A leo tāongo tūngu whamhani. Be here, ke he. Nagani mom tolu fokia with the cow canoe man if I falata mom tolu with the wahulot, a canoe mere group. Be here, ke he had a tolu a new community, Canuck, a place standing of Paul Jessup, my how a commissi, my community got to head of a new way among any. Omanaki, I'm a fall, I'm tolu, though a moment again, the Latayan with the Fiofia had a tolu him a hint of hope. Go e pule whaka mot. Pia ki a tāne, saing tāne si ane horo ni e whakarangarongo mai. Kei reo tōru a reo tāwa mai he māganako o Sydney.
bung bung yet ma taniga ek ko from no mai khoe mo ko we fa tu ko ake da wa ta he li kyo nei fo ipi 98.1 fm ke he poko he to turu he pe pahila pe na do help ka ro fa kim to le pung pung nei om nagi ko ma fall on to ka ta tu ro nei ke fa fa fa ki to ma ta hu on to ke pung pung nei ka pisinga fa ri ako